Na, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su od ovog trenutka najbolje jutro za čitavu Srbiju. Može da počne, vreme da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane. Dobro jutro, ljudi. Kako smo danas? Ponedeljak je krenuo.
1: Jako je krenuo, da. Gomila
2: nije lako, neki... ali jako.
1: Da, ja sam pratio svetsko prvenstvo. U stvari, ajde odmah idemo na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Da, odmah u prvu jutarnju informaciju, Španija svetski prvak, ne znam šta je drugo, prva jutarnja informacija, juče se to pratilo do kasno u noć.
2: Pa čekaj, a Đoković?
1: Šta je Đoković?
2: Pa Đoković i Biber.
1: Koji Biber? Koji Biber sam
2: pa zna? Justin.
1: Justin Biber i Đoković.
2: Justin Biber i Đoković.
1: Šta su uradili?
2: Igrali su oni tenis.
1: Misliš da je to najaktuelnija sportska vest u ovom trenutku kad je odigrano finale svetskog prvenstva?
2: Pa nije sportska, ali prva jutarnja jeste.
1: Ajde, ajde, kaži.
2: Pa da, pa zamisli ti sad kao šetaš New Yorkom i uđeš tamo, ne znam, negde malo zađeš neku uličicu i gledaš Đokovića i Justin Biebera kako igraju stoni tenis.
1: A, vidio sam to. Da.
2: Kao iskreno nije nešto što možeš da vidiš svakog dana.
1: Realno, da, realno.
2: Nije kao da ti i ja igramo stoni tenis, razumeš?
1: Dobro, Đoković, gde god da se pojavi, realno to je događaj.
2: Da, o Biber manje više.
1: Manje više, da. Učinio mu nole, dobro. Zdravko Čolić u nastavku 100 puta, dobro jutro.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Vreme da vas nešto pitamo.
2: Kako si se zamislio?
1: Da, pitanje jutra. Znaš šta, raspust je u toku.
2: Dobro.
1: I ovo je sad period kada deca imaju višak slobodnog vremena i svašta nešto pitaju.
2: A, već nedostaje ti septembar.
1: Nedostaje mi, jako mi nedostaje septembar. Jedva čekam da se vrate u školu i da mogu da se posvete školi i da nisu toliko znatiželjni. Ali svakakve neke genijalne stvari oni izgovore tako iz nehata. Mm-hmm. Tako da pitanje jutra moglo bi da glasi: koja dečija misao ili pitanje vas je ostavilo bez teksta, na primjer.
2: Wow.
1: Da, jel imaš ti neki primjer?
2: Imam jedan fantastičan primjer, a to je jedno pitanje koje će mi zauvek ostati urezano, a to je kad dolazi i kaže: pa Bog nije dobar Bog. Ja kažem: pa kako to Bog nije dobar? Pa da je Bog dobar, ne bi mi izgubili te ljude koji, znaš, odu na onaj svet.
1: Misli. Da,
2: ja kažem, pa dobro, ali to tako funkcioniš. Ne, ne može, onda nije dobar.
1: Da.
2: I onda ti staneš i kao, i šta sad? Nemaš objašnjenje, znači to je to, kraj.
1: I najgore kada se nađeš u toj situaciji, kao postavlja ti neko pitanje i ti kao ne znaš da odgovoriš, i onda kažeš...
2: I onda pokušaš da izbegneš, da, ali nema, ne odustaju.
1: Onda ponove pitanje, da. Jeste svašta nešto genijalno izađe iz tih malih glava, tako da vaše primere na Viber 069-30-87-646. Da, također sam to čuo, koliko Bog ima godina je. Zašto od ranog jutra ovakva pitanja? Polako. Znači, koja dečija misao je vas ostavila bez teksta na Viber 069-3087-646, da čujemo kakvo nas vreme očekuje, pa čitamo vaše poruke.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E, nešto se kvari vreme od danas.
2: Jeste, od danas nas očekuje blago zahlađenje koje ćemo proživljavati tokom ove nedelje, što čemu se svi, verujem, radujemo. Danas maksimalna dnevna od 27 do 33, ali u narednih dana će temperatura biti u opadanju.
1: Da očekujemo neku kišu u drugoj polovini dana.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula? Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.

0: SNA. Najbolje jutro. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra ovog ponedeljka glasilo je kako, Sofija?
3: Koja dečija misao vas je ostavila bez teksta? I to su one misli koje nas uvek ostave bez teksta, ali hteli smo da se prisetite onih u poslednje vreme. I evo kaže Marina, mama, ko je izmislio ponedeljak i zašto ga niko nije tužio? I mi se svi to pitamo.
2: Slažemo sa tvojim detetom, da. Sin kaže, kad porastem neću da radim, hoću da budem deda.
3: Pametno.
2: Dobro, sin me pita, ako ste vi odrasli, zašto zovete babu da pitate kako se kuva fasulj? Da, lepo pita dete, stvarno.
3: Lepo pita dede, kao ti mu se praviš kao ti si odrastao, ti kao njega nešto učiš, a zapravo sve za sve se zovu baba i deda, da se pitaju.
2: Da. Evo i slična stvar, kaže, pitala me ćerka, ako je tata glavna glava kuće, što tebe svi pitaju gde su stvari?
3: Pa da.
2: Pa zato što je mama u stvari.
3: Pa zato što je mama bos, uvek i za uvek.
2: Senke. Da, mama kad poraste hoću da budem penzioner, oni imaju najviše vremena.
3: A ovo, čekaj, ovo mi je omiljeno isto. Sin me pita, tata, kad si bio mali, jesi ti gledao istoriju uživo?
2: Apsolutno su vam genijalni primjeri.
3: Stefane, ti si gledao istoriju uživo.
2: Hvala ti, Sofija. Da, bukvalno mene možeš to da pitaš. Da, slali ste primjere na Viber na 069-308-7646, koja dečija misao vas je ostavila bez teksta. Ajde, ako imate još nešto, tu smo. Kilometara daleko. Bajega u nastavku.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su u finalu mundijala pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu zbog afričke kuge. Izjavio je da će nadležne službe pojačati kontrolu, kao i da će država zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Nakon obrade zahteva, Agencija šalje instrukcije za plaćanje naknade, a rok za uplatu je 30 dana. Agencija je pozvala građane koji su podneli prijave da redovno proveravaju SMS i e-mail obaveštenja. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je novim udarima. Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područje u blizini Ormuzskog moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
3: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Konkurisanje.
1: Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Za sat ispred svih, 8 sati 6 minuta, vreme je da vi lepo podelite sa nama vaše
4: jutarnje misli.
5: Deo najboljeg jutra u kome želimo da čujemo šta nam mislite, šta nam kažete, što na um, to na drum, e ovde je to u redu.
3: Bože me, sad što neko si ovo objasnila. Evo ovako, hoćemo od vas prvu jutrnju misao. Dakle, ono što vam je palo na pamet prvo ovog jutra kad ste se probudili i nemojte samo ove negativne kad nam pošaljate, razmišljam da li da završim, nemojte tako, drugu onda jutrnju misao, kad se odlučite da ipak nastavite za danom, to nas zanima. Da li nešto iščekujete, da li ste nešto nestrpljivi, da li će se nešto važno desiti danas, šta vam se to mota po glavi, vi podelite sa nama, mi ćemo da kažemo celoj Srbiji, eto, šta je vaša prva jutarnja

0: misao, sve to prosledite na Viber 069 3087646.
1: Ja sam jutros ustala, iako me nisi pitao, ja već odgovaram, imala sam osjećaj da je danas važan dan.
0: Dobro.
1: I ne znam da ti kažem zašto, ali znam da će se danas nešto jako važno dogoditi.
0: A ti veruješ u te stvari kao intuiciju, kao nešto predosećaš da će se desiti,
1: da,
0: i kao...
1: Da, a to važno može biti i da ću pasti, razumeš, nizbrdo, i to isto može da bude važno.
0: Aha, dobro, nije nužno
1: da će, ne znam, dobit ću Nobelovu nagradu danas, razumeš, može da bude bilo šta, ali nešto će se danas, je neki special day.
0: Imaš osjećaj, neki poseban osjećaj.
1: Mene moj insekt nikad ne vara.
0: Nešto si proročica od ranog jutra, čoveče. A meni je prva jutarnja misao bila, da, brojim dane do početka škole, jer ne mogu više ovaj raspust i popunjavanje vremena.
1: Čekaj, tek treba na odmor da vodiš decu.
0: Da, nemoj da me podsjećaš. Na Viber vaše jutarnje misli 069 3087646, da čujemo šta vam je u glavi ovog ponedeljka. Nije zbogom teška reč, Boris Režep.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, zanima nas vaše jutarnje misli. Pozvali smo vas da ih pošaljete na Viber 069-308-7646. Šta vam se mota po glavi ovog jutra za početak radne nedelje? Šta kažu ljudi, Sofija?
2: Kaže Vojkan, imam dobar posao i realno sam zadovoljan platom, ali sad po prvi put sam dobio priliku za posao za koji sam se zapravo i školovao. Po struci sam arheolog, u dilemi sam. Dobra plata ili posao koji volim?
1: Pa imaš da je dobro platio kao arheolog, generalno.
2: U Srbiji?
1: A?
2: Pa u Srbiji?
1: Ne znam, možda nije u Srbiji dobio, nemam pojma, ne znam.
2: Ma gde je u Srbiji dobra plata kad si arheolog?
1: Da, ne znam, nisam siguran. Pa šta mu ti savjetuješ? Evo, ti počela si sa savjetovanjem.
2: I ne znam, ja ti savjetujem, Vojkane, da sluša svoje srce.
1: Sredom
2: ti rekla.
1: Sluša svoje srce, javi nam kako je prošlo. Minja kaže, idem danas na dejt posle dve godine solo života. Ovo moramo da se cenzurišemo. Uplašila sam se, tako je na primer rekla. Tresu mi se noge kao na priredbi u petom razredu. Ja, jeste, da, da. Pa dobro, šta, proći će. Deka, samo kreni.
2: Svi da,
1: se,
2: da,
1: da, da, da. Proći će posle 15 minuta razgovora generalno. Ništa se Minja ne sekiraj. Šta kaže dalje?
2: Ako bude i on sličan kao taj zbog kog dve godine nisi otišao na dejt, onda ćeš ponovo dve godine da budeš solo. Niko da nešto strašno može da se desi.
1: Tako je, tako je.
2: Kaže Ajla, udajem se u septembru. Mašala. Uzela sam maminu u staru venčanicu i sad mi je krojačica prepravlja, živa nisam. Okej.
1: Pa nekako su vam lepe i šarenolike.
2: Jeste, ali to jeste stresna stvar. Zamisli, odneseš maminu staru venčanicu koja je tu generacijama u kući, čuvate je svi, sad kao prepravljaš je, im to može da bude debakal ozbiljen, a može da ispadne i pravo umetničko delo, tako da, Ajla, srećno.
1: Srećno, Ajla. Da, ne mogu, ne znam kako to sa starim venčanicama.
2: Znam da ne znam.
1: Obraćaš mi se kao da zamisli kao. Dino Merlini se nije u nastavku i dođi.

0: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, Gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: 890 evra uz 6 godina garancije. Više na reno.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, sunčano, pretežno sunčano ovog ponedeljka, mada kvari nam se vreme od danas. Očekuju nas oblaci u drugoj polovini dana, povremeno kratkotrajna kiša, je li tako, Sofija?
2: Pa da, sad to kvari se, neko će reći da se kvari, ja ću reći pa nije baš da se kvari, ja sam željna malo da padne kiša i da bude malo svežije, tako da maksimalna dnevna danas od 27 do 33 i u narednim danima temperatura u opadanju.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik.
1: Jedini pravi budilnik, hit budilnik. Vreme je za trećeg člana najboljeg jutra. Evo, izvini, Đuro, izvini. Nemoj da mu uzimaš reči iz ovdje. To je Pepeo Đura koji vam je rekao sada dobro jutro. Kada se on oglasi, to znači da je vreme da, Sofija, šta?
2: Kad se on oglasi, to znači da je vreme da kokoške krenu da vas zovu na birate vašu pesmu, pošto tapeta, dobro ti, ja sam kokoška, onda
1: kako
2: mogu da to...
1: Kako je glupa fora, ja ću samo čekam da se izvučeš iz ovoga, nastavljaj.
2: Ali ne može, ali ne može, toliko je glupa fora da ne može. Pa ponedeljkom glupe fore, što da ne. Tako je, znate da kad čujete Petla Đuru, da je to vreme da pošaljete vaše muzičke želje, da ispunjavamo svaku želju, a onu muzičku posebno. 06930876446, koja je to pesma kojom želite da budite Stefana, mene, Đuru, celu Srbiju, vaše kolege, porodicu, prijatelje, rodbinu i sve ostalo.
1: Muževe, žene, bivše žene, koga god. Samo da napomenem, ljubavnice, tako je.
2: I to je sve u redu.
1: Da napomenem, Sofija je rekla bilo koje želje ispunjavamo, ne ispunjavamo bilo koje želje, ispunjavamo muzičke želje, tako da čisto ume to da kaže bilo šta i poželite, samo
2: kao
1: da poželite.
2: Kao duh iz Aladinove lampe.
1: Nismo duh iz Aladinove lampe. Đura, Sofija i Stefan sa vama u hit budilniku. Đura je muzički urednik ovog dela programa, tako da pošaljite vašu muzičku želju na Viber 06930876446.
2: A sad slušamo Stefanovu muzičku želju.
1: Vana u nastavku, kao da me nema, dobro jutro.

Nisam A. Najbolje jutro. Dete, lakcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. RIS online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Završilo se svetsko prvenstvo u fudbalu, titulu
2: Messi
1: prvaka.
2: Plakao.
1: Messi je plakao, to si primetila. Da, titulu prvaka sveta osvaja Španija i to mnogi će reći apsolutno zasluženo. Da, primili su samo jedan gol tokom čitavog turnira.
2: Stvarno?
1: Da, apsolutno zasluženo. Nema šta da se kaže, Španci su prvaci sveta drugi put u istoriji. Eto, Argentina nije uspela da odbrani titulu.
2: Eći, sportski majke ti ono što su se na kraju ovi Argentinci
1: nešto su se koškali, nešto su se gurali.
2: Okrenuli leđa, pa nešto to bojkotuje. Baš nije sportski. Nauči da gubiš. Da,
1: na kraju mi je bilo drago što su Španci osvojili titulu, ali dobro, to je sad kako ko je za koga navijao, ali mi da prokomentarišemo šta je uradila naša reprezentacija u košarci. Orlići do 20 godina osvojili su srebro, nisu uspeli osvoje zlato, ali su bili sjajni stvarno. Slovenija je bila bolja na domaćem terenu 84-65.
2: Sija
1: tako da,
2: srebro kao zlato.
1: Dva srebra, deca, košarkaši do 17 godina srebrni na svetskom prvenstvu, do 20 godina srebro na evropskom. Pa malo li je, tako da znamo da je košarka u dobrim rukama.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Balmit Beton B20. Jedini originalni Balmit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas pretežno sunčano, mada, kako kažu, u drugoj polovini dana očekuju nas neki oblaci, moguća kratkotrajna kiša, Sofija, je li tako?
4: Da, mislim da je ovo onaj trenutak kada, kao da smo dozivali kišu, jer zaista treba malo da se ohladi sve oko nas. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u Srbiji biće od 27 pa sve do 33 stepena.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Balmit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Balmit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: pravi ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 13 minuta, vreme za Senidu i dopamin 2. Dobro jutro.

0: teško biti fin.
1: Nije teško biti fin.
2: Uglavnom nije teško biti fin, samo treba da se podsjetimo. Da, pa tu smo mi da se podsjetimo da ta neka mala pravila lepog ponašanja uopšte nisu toliko teška da se praktikuju u svakodnevnom životu. Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, gde mi u suštini formiramo jedan pravilnik lepog ponašanja. Vreme za pravilo 621 koje glasi, Sofija, kako?
3: Pravilo 621 glasi ovako: nemojte da konstantno proveravate svoj telefon dok vodite konverzaciju, razgovor sa nekim, gledajte ga u oči, slušajte ga, nemojte na svake dve sekunde, aha, da, da, i onda u telefon, aha, da, da, da, da, i onda opet u telefon, to je jako nepristojno. Ovako uzmite, okrenite ovaj ekran ka stolu i lepo pričajte s čovekom, jer nećete imati posle prilike, imate ceo dan gledate telefon.
2: Tako je, ja mislim da čak ljudi ni ne proveravaju stvarno na telefonu da li nešto.
3: Ma da, to je neka obsesija,
2: da,
3: znaš.
2: Nego navika da bude u ekran i kao neprijatno im bude u razgovoru i onda kao šta mi je sigurno da gledam u ekran.
3: Što vam je neprijatno? Pustite se.
2: Pustite se, stvarno jako, jako lako i uopšte.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Pusta. Chemo Impact. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica. 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica. 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Stefanova trojka.
1: E, nije ova sportska trojka, već...
2: Baci
1: A što si mi... A Bože me sačuvaj, Sofija. Hoćeš da objasniš rubriku Stefanova trojka?
2: E, hoću. Dakle, ovako, Stefanova trojka nije ono na šta pomislite kada to ovo čujete, već Stefan nam predlaže top 3 neke stvari. Top 3 čega pričaš danas?
1: Top 3 načina. Top 3 sezone svadbi, top 3 neprijatnosti na svadbama.
2: Kako si od silnih neprijatnosti uspeo 3 da izdvojiš?
1: Pa neprijatnost,
2: sama
1: 3.
2: Svadba je neprijatnost,
1: tako je,
2: razumeš?
1: Tako je, ovo je top 3. Na prvom mestu jeste pitanje kad ćete vi? Kad ćete vi ovako?
2: Nikad, Slavice, nije me zaprosio.
1: Apsolutno,
2: još, kako da ti kažem, to da. Mi je bolna tema, Slavice.
1: Da, druga neprijatnost jeste obično neka rođaka starija koja te poljubi u ugao usne.
2: Brkata?
1: Pa dobro, nisam teo sam da kažem, baš teo sam da kažem da malo tu
2: te ono... Licne te malo. Te,
1: tako je, da. To je jako neprijatno, u ugao sam.
2: Kako kome?
1: Tako je. I treća neprijatnost, glavna, kad krene kolo.
2: Jedini trenutak kada folkloraši zablistaju, bukvalno, to je njihovih 5 minuta i nemojte da im to uskraćujete,
1: tako
2: koliko
1: je,
2: god svim ostalima
1: je,
2: bilo je. Neprijatno.
1: Njihovih 5 minuta i to je prava prilika da zasijaju i nekako očekuju od svih drugih da isto to pokažu, iako mi nismo išli na folklor, ali moramo da budemo baš sjajni.
2: Odmah kreće izuvanje, odmah se vataju za kajševe, odmah to, grudi su pune
1: tako
2: vazduha, onako izbravljeni su, svi su spremni.
1: Ali drago mi nekako bude, pravo da ti kažem, jeste neprijatnost, ali drago mi bude da imaju priliku da zasijaju.
2: Svojih 5 minuta je drugde nemaju da pokažu kvalitete koje su već
1: Jako Ljuzinović u nastavku nećeš spavati.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
3: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo ovog ponedeljka.
4: Dok ne padne kišica.
3: Da, u drugoj polovini dana kišica, jel?
4: Jeste, u drugoj polovini dana ćemo se malo rashladiti. Ja verujem da neće mnogi bežati od kiše. Biće onaj trenutak, svi ćemo stati i čekati da pokisnemo. I narednih dana očekujemo blagi pad temperature. Danas maksimalna dnevna temperatura u Srbiji od 27 pa sve do 33 stepena.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
9: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita.
12: Nevena kolor.
13: Radio akcija.
11: Sponzor Fertility Aid.
3: 10.00, dobrodošli na Hit FM. Kotur sa vama, radio akcija. Još jedna radna sedmica nam počinje za nekoga ko je možda eventualno na odmoru, njemu i tekako sad verovatno neka ležajka koja će da mu bude ispod leđa i tekako prija. Slobodno popijte nešto alkoholno i na naš račun. U svakom slučaju, danas u Srbiji, kažu, sunce na severu, pljuskovi ostatku zemlje, temperatura će se kretati negde do 33 stepena. Reklo bi se da je u glavnom gradu nešto svežije i tako se čini i ovako kada gledamo temperature, ali najvažnije je da ono što se kaže, ako bude pljuskova, pripremite najvažniji u rekvizitu, to je kišobran, za svaki slučaj da vam se nađe tu pri ruci.
14: Pusti modu!
3: A mi uživamo uz najveće hitove za celu Srbiju. Dobro jutro i dobar dan, kako ko voli, želi i može. Muzika.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:11, mi dok tražimo načine kako da se rashladimo, šestoro klinaca iz Beograda je u Šangaju rešavalo zadatke koje većina odraslih ne bi razumela. 67. međunarodna matematička olimpijada, 666 takmičara iz celog sveta i svih šestoro naših vratića se sa medaljom. Stefan Šebe zlato, Petar Banović, Nino Šušić srebro, Jegor Gramačnikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac bronza. Matematička gimnazija u Beogradu, bravo. Ovde nema nekog velikog obrta, ovde nema iznenađenja, samo šestoro mladih koji su, eto, dok smo mi pratili mundijel, tiho odigrali svoje sopstveno finale i pobedili, i bravo za naše mlade matematičare. Moramo naravno da pohvalimo i njihove profesore, odnosno trenere, Miljan Knežević i Teodor von Burg. Svaka čast ljudi, svaka čast na uspehu.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: To su te neke male stvari koje možda nekako prolazimo pored njih, ali vredne su pomena, kao i najveći hitovi za celu Srbiju. Moramo, zato smo tu. 24/7. Slušat ćemo Eni Jurišić i Matri Cveka sa pesmom Trebaš li me.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko.

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo na Hit FM radiju.

Crni Valjak, Jesen u meni. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Ne znam da li ste vi poput mene neko ko nije isplanirao ove godine odmor i more. Nekako to se nekako pitanje rasteglo, razvuklo i sada kada gledate cene baš sad u julu, pa mogli nekako se odlači pažnja od mora. Ako recimo more ove godine nije opcija, što onda recimo, evo svi zajedno ne razmislimo da skoknemo na jednu od planina u Srbiji, na primjer, evo da izdvojimo ovih pet, Divčibare, tu je vodopad Skakalo, tokog vode je šumska staza koja samo po sebi vredi puta. Svi ste bili na Zlatiboru, imali ko nije, Stopića pećina, jedan od najimpresivnijih lokaliteta u ovom delu Srbije. Tu je Kopaonik, ona jednostavno planina pokazuje leti zeleno lice, Pačić je vrh, najviša tačka, čeka one koji vole da se popnu do kraja. Tara, Zaovinsko jezero, mnogi zovu lepšim od mora. Golija, daleko od gužve, tu je manastir Studenica, mesto koje je iako skriveno priluči posetioci iz celog sveta. E sad dolazimo do onoga što bih vas volio pitati, šta vi više volite? Da li više volite planinu ili plažu i zašto ste se ove godine odlučili? Hajde da vidimo, možda neko se odlučuje i za bazen kod kuće, što da ne, imamo i te opcije. Dakle, 069-308-7646, otvaram Viber da prosto vi kažete svoje, planina ili more, zašto ste se odlučili, da li je neko već bio pa će biti ponovo, kakva su vaše iskustva, sve nam to recite, imate priliku da se oglasite na Hit FM-u. Dakle, da vidimo koga ima više u suštini. Da li više ljudi koji vole planinu i koji će provesti ove vrele letnje mjesece upravo na planinama, ili ste se vi rešili ipak da se malo i potrošite i da se osolite na nekoj od obala koje nas okružuju. Planina ili more, ili šta kaže Srbija. Viber broj gde možete da nam šaljete vaše komentare 069-308-7646, dakle broj Vibera, možete i glasovne poruke pa da vas i čujemo. Dakle, planina ili more, još jednom Viber 069-308-7646, da čujemo zašto ste vi, a i da čujemo neke pesme koje su za ona dobra stara vremena, da nas podsete na neka putovanja kad smo bili malo mlađi i kako smo putovali ranije, a kako putujemo sada. Planina ili more, da vas čujem, Srbijo.

0: TS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite TS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
9: Utorkom pecamo na Soma.
10: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: 23, Toše Proeski, veže mi za sebe na Hit FM radiju.
1: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Znate, onaj osjećaj, dođe kolega sa odmora, sa mora, priča kako je bilo, gde je bio, šta je sve radio, gledaju se fotografije i tako upoznajete mnoge delove naše divne planete gde vidite kako se ljudi zabavljaju i odmaraju. Birajte planina ili more ovog leta, definitivno to su dve destinacije, tu su naravno i jezera koje naravno ne možemo da zaobiđemo. Mislim, ako pričamo o našoj zemlji, zaista je divna, prelepa i svaki deo nje ima svoje čari i preporuke. Evo i vi koje smo pitali da nam kažete šta ste, zašto ste ove godine, da li planina ili more. I od Darije i od Anđele stigla nam je poruka: više volim more, ali najviše volim da provodim vreme u akvaparku, Petrolandu. Šaljemo pozdrave. Pozdrav za Anđelu, pozdrav za Dariju, pozdrav za Petroland. Ok, tu nam je Goran, on kaže: ja sam za Srbiju, pa bilo gde, sitno brojim, do godišnjeg ići ćemo malo do Grčke, ali naša Srbija najlepša, puno pozdrava, pozdrav za Gogu. Dragan nam kaže: u Grčkoj letujem od 1978. a sada će prvi put da se nađe tamo u Korinskom zalivu. Sjajno, odlično. Dakle, Grčka. Sanja kaže: bazen u Inđiji najbolja odluka ove godine. Preporuka za sve koji su u mogućnosti, uživaće u kupanju njihovim krofnicama. Ja verujem da se u svim tim lokacijama i sluša Hit FM radio. Pozdrav za sve vas koji uživate. Vlasnite se i za nas, svašta nešto nam pišete, gde ćete, kaže Ana, definitivno neko ko voli planinu, je li tako? Nema vike, nema dreke, nema vrućine, prošle godine rtanj, sad razmišljam šta je za ovu godinu dobar izbor. Imamo svakakve neke planine koje, evo, ja sam naveo samo nekoliko, to je ono što se kaže najpoznatije naše, ali tu je Stara planina, tu je Suva planina, imamo mi šta hoćete od što se tiče turizma, je samo na more fali. Ali evo, Duda kaže takođe ove godine rtanj, planina. Kaže Aleksandar: ove godine nažalost zbog previše obaveze, a i zbog krštenja ćerke supruga, ja ćemo par dana na Taru, a do godine Bože zdravlja na more. Hvala Bogu, more neće nigde da pobegne. Za šta god da ste se odlučili ove godine, da li to bio bazen, da li to bio bazen kod kuće, kao što je, evo recimo, jedna naša slušateljka Jelena kaže: mi biramo selo, bazen kod bake i dvorište celo leto. Kaže, ima nas četvoro: Kristina, Mihajlo, Nata, Aleksa i naš pas Aron. Pozdrav za celu ekipu. Ništa ljudi, ok, otprilike znamo gde smo, i planina i more i bazen i selo, gde god može čovjek da odmori dušu, svakako će je odmoriti, siguran sam. Vi možete i dalje da nam pišete, dakle, gde ste, šta ste i kako ćete provesti ovo leto. Da li ste više čovek koji će ići na planinu ili na more, jezero, šta god, zašto ste, i da nam isplanirate, ako mi nismo, a nismo, naše letovanje, ako imate neke dobre predloge, zašto da ne. Viber broj 069-3087-646, čekamo vaše poruke, šaljite glasovne, šaljite obične.
2: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Stylev za kosu 29.499, Kandi kombinovani frižider 24.999, Bosch štapni usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
5: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: Beče.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
5: Sponzor.
6: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
7: Austrijska tehnologija.
8: Sever zemlje suvi sunčan, dok ostali krajevi tu se očekuje promenljivo i oblačno vreme i kiša i kratkotrajni pljuskovi. Kažu, najviša dnevna će se kretati do 33 stepena.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Evo da vam kažem jednu cifru pa vi procenite sami. Španija je osvojila mundijal. 7 utakmica u nokaut fazi i u grupi posle prve sve pobede. A na celom turniru primili su samo jedan gol. Taj jedini go dao je Belgijanac Charles de, sam ne znam kako se preziva, ajde, Ketelare, ako ajde tako, u smini finala i Španija je taj meč svejedno dobila, naravno. Sve ostalo čista odbrana Remeji sa Zelenorodskim ostrovima na startu, a onda redom padaju Saudijska Arabija, Urugvaj, Austrija, Portugal, Belgija, Francuska i na kraju u finalu posle 120 minuta Argentina. I tako da tu nema debat. Ovo nije bila samo najbolja ekipa turnira, ovo je bila odbrana kakva se ne pamti. Bravo za Špance, sasvim zasluženo su postali šampioni sveta.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: velika obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Weekend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival. HR Weekend. Finance Weekend. Investment Weekend. Energy Weekend. Tech Weekend. Health Weekend. Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati, od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća besemena lubenica 1 kg, 42,99. Pikok sendvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Hit FM Radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Dao sam ti dušu, srce sam ti dao.
10: Hit Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Kaže, za vreme je ovako suvo i sunčano na severu, u ostalim krajevima očekuje se oblačno vreme sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura od 27 do 33 na maksimali.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hit FM.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.35. Ako ste negde na putu i na nekom graničnom prelazu, evo gledamo kamere, Gradina, Gostun, Horgoš. Boga mi, baš velika gužva. Preševo da ne pominjemo. E sad, ako svakog leta stojite po sat i po, a i više na Evzoniju, gledajući u zadnji far ispred sebe, kao u sudbinu, imamo drugi predlog. Evo, to se nešto povelo, a polemika po novinama, vidim da je i u pretragama na Googlu dosta se piše o tome. Granični prelaz Medžetlija kod Bitolja postaje sve popularniji izbor za sve koji idu Kalefkadi, Pargi i tom delu Grčke. On radi 24 cele godine, većina putnika prođe za svega nekoliko minuta. Dakle, ne sati, nego minuta. Ruta ide preko Niša, Skoplja, Prilepa, Bitolja, pa dalje kroz Florinu i Kozani. Jedno samo upozorenje, između Prilepa i Bitolja trenutno se radi na putu, pa računajte tu nekih 15 do 20 minuta više. Ako imate vremena, naravno, prespavajte u Bitolju, prošetajte širokim sokakom ili skoknite do Pelistera. Kažu, grad je postao omiljena stanica na putu ka moru. Za Halki Diki Solun, Evzon i dalje ostaje bolji izbor, ali za Jonsku obalu ovo izgleda put koji malo ko zna, a mnogo ljudi bi volelo da zna. Eto, imate prilike granični prelaz.

0: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: U piku smo sezone, to je definitivno, autoput se pretvara polako u parking, naplatne stanice rade punim kapacitetom, 24/7, bez pauze. Znate i sami da ako želite da prođete brže rešenje tag uređaj, registrujete ga na platformi Tool for All, imate i popust, prolazite bez zaustavljanja Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Republiku Srpsku. Savjet za sve ostale, planirajte put unapred, mora tako, krenite odmah i pravite pauze na svaka dva sata, prilagodite brzinu uslovima na putu, stanje na putevima, uvek možete pratiti uživo preko sajta i aplikacija i kao i uvek gde god da ste i gde god da ste krenuli, sreće put.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
5: Vrnjačka banja.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: imati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
1: Hit FM radio.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 12.37.
2: Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Inače, prvi put u 10 godina potpuno jedna popunjena mesta na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Zašto je to interesantno? Pa evo zašto. Dakle, 140 mesta, 172 kandidata, 90 više nego prošle godine. Da, razloga ima nekoliko, između ostalog plate su povećane, a AI ne može da čuva dete koje tek kreće u prvi razred, zar ne? Pa mora čovek. Ali tu priča ima obrt. Isti entuzijazam, recimo, ne prati i nastavnike, oni koji preuzimaju decu u višim razredima. Kažu, na matematičkom fakultetu, na nastavničkom smeru ostalo je 70 praznih mesta, slično na filološkom, na hemijskom, a Srbiji prema nekoj proceni nedostaje 80.000 učitelja i nastavnika zajedno. Dakle, pa nije samo problem u broju slobodnih radnih mesta, nego izgleda da se malo, izgleda, moraju popraviti i uslovi rada, pogotovo poslednjih godina. Ali evo, mladi ljudi biraju decu od 6 godina pre nego tinejdžere.

0: Real Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

Zanjiši kukovima, zaigraj bokovima i nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš. I nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš.

0: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
1: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
3: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara. Samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara. Samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu dosadašnjeg ugovora sa Rusima, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od aprila porasla za skoro 30%. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu zbog afričke kuge i izjavio da će nadležne službe pojačati kontrolu kao i da će država zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Nakon obrade zahteva, Agencija šalje instrukcije za plaćanje naknade, a rok za uplatu je 30 dana. Agencija je pozvala građane koji su podneli prijave da redovno proveravaju SMS i e-mail obaveštenja. Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg, 42,99. Pikok sendvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex.
9: Rif Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Rif online slotovi.
10: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I dva popodne i 9 minuta i definitivno sreća nam početak ove poslednje trećine meseca ili ti ove koje počinje brojem 2, jel te, 20 je jul danas. Sad kad kažem srećan, pa mislim na to da nam je novi mesec, pa i ta nova plata sve bliže. Pa eto, dok smo u tom duhu odbrojavanja i do novog meseca i do nove plate i tako dalje i tako dalje, danas smo tu da se družimo, da ćaskamo, naravno slušamo najveće hitove. I ovo popodne otvoramo sa Baby Doll. Hajde da, narode, dobar dan.

0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I koliko vidimo, u Loznici trenutno pada kiša, u ostalim gradovima je uglavnom vedro za sada. Novi Sad, Kragujevac 27 stepeni, Kruševac, Ćuprija, Zaječar 29, a najtoplije trenutno u Vranju, kod vas je negde oko 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na
0: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP Laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

crvena jabuka i jedna vesela pesmica, da nije ljubavi za ovaj ponedeljak. Vi ste na Hit FM-u, naravno, dobro nam došli, kao što rekao, ovog pretposlednjeg ponedeljka u mesecu. Evo, tačno je nekih 12 minuta do 3 popodne, što realno znači da smo mi već pola prošli i to je zaista sjajna stvar. Mi se naravno družimo u danu na Hitu sve do 6 večeras. Ja sam Lola, a ovo što čujete je Pa dobro, gde si ti? I definitivno guramo kroz ovaj dan zajedno i nastavljamo u ovom veselom ritmu, jer tako i treba. We'll be right back.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste da na severu je uglavnom sunčano, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo sa kišom i grmljavinom tokom celog dana. Temperature trenutno nekih 27-28 stepeni, a maksimalna dnevna može ići danas i do 33 stepena.
4: Hej, Kolšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfolding!

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
3: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.

0: Žana Lončarević, Oko moje, ono što smo upravo slušali na Hit FM-u u tačno 3 popodne i 10 minuta.
1: A sad... Ženan kaže da si mi ti presudila, a tako je isto sinoć Argentina presudila Španiji. To moram da kažem. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola ovde i Ogi.
0: Hvala što si sve rekao umesto mene, jer nisam mogla da prestanem da se sve, nisam očekivala ovakav upad, ali zaista da, jeste, ovaj, Španija presudila Argentini, nekako zanimljiva utakmica sinoć, zaista. Izvini, do 106. minuta ni jedan gol, a svetsko prvenstvo, ono da, finale, tako da,
1: da dosadno. Vrlo, vrlo dosadno. Ali dobro, i to se nekako završilo, siguran sam da su mnogi od vas pratili, što kod kuće, što po kafićima, ili već gde god je bilo organizovano neko zajedničko
0: gledanje. Zaista jesu, gde god sam nešto videla na društvenim mrežama, svi su negde napolju nešto, sve, svude je bilo organizovano da se gleda, što je meni sjajna stvar,
1: da,
0: zaista.
1: Da. Dobro, ništa, ovaj, srećan ponedeljak svima, sad se vraćamo u realnost.
0: Sad se vraćamo u realnost, da, evo gotovo 40 dana trajalo svetsko prvenstvo, najduže ikada je trajalo, sad različno nećemo više imati o čemu da pričamo.
1: A jeste, da, tako kad se nešto završi, pa onda sad treba da se vratimo, kao svaki dan smo na neke utakmice, šta ima novo, pretpostavljam da ste vi tako svi koji pratite sport, sad je gotovo, pa kao ajde malo da se nekako naviknemo na sve to i ponedeljak, pa polako da krenemo.
0: Jeste, da se vratimo, što se kaže, u tu neku normalu, ali ajde, moramo stvarno prokomentarisati i da čestitamo, naravno, ovoj Španiji, sigurno će im naša čestitka mnogo značiti.
1: Tako je, pozdrav. Španija, ako slušate, čestitamo.
0: Tako je, sinoć su pobedili, zaista super, svi koji su navijali za Španiju, verujem da su ono slavili, slave verovatno i dalje, i samo eto da prokomentarišemo i onaj performans sa polovine finala, odnosno onako zaista je bilo zanimljivo, ono Madonna izašla, Shakira, Justin Bieber, svi izašli, da.
1: Naravno, ta neka najveća imena iz muzičke ove svetske scene, tako da je osim što je bilo zanimljivo kao sportsko takmičenje, to bilo i zanimljivo kao
0: muzičko, jeste,
1: kao muzički događaj jedan, da, kratak, koji se desi između na poluvremenu. Dobro, možemo nazad mi na našu muziku?
0: Možemo, preduhitrila sam te, možemo, naravno. Slušamo najveće hitove za celu Srbiju, guramo zajedno kroz ovaj ponedeljak, jer kako drugačije. Slušamo Đavole i pevamo U sunčan dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš

0: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata. Tehnomanija.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara. Samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara. Samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

naša eurovizijska pobednica Marija Šerifović i Šta da zaboravim je ono uz šta smo pevali do sada na Hit FM-u. Vama narode, dobar dan, tačno evo 12 minuta do 4 popodne. Ponedeljak danas je, eto, kome je počeo odmor, što se kaže, srećan vam odmor, da se lepo i provedete i odmorite, iskreno malo vam zavidimo. A ako ste se uputili ka granicama, da znate da su gužve, čeka se malo duže, ali realno zato se nosi sva ona hrana i grickalice za put, tako da ste bez brige. Što se tiče glavnog grada, ako se tu trenutno švrćkate, gužve samo na gazeli u smeru ka gradu. I to je što se tiče granica i puteva za, bar za ovaj trenutak, za ponedeljak. A mi se naravno vraćamo na najveće hitove, naravno zato smo i ovde. Slušamo Regatu i Andreu. I još jednom narode, dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje.

0: slušamo Tijanu Milenković i Bolje biti bilo na Hit FM-u u tačno 5 minuta do 4.
1: Bolje biti bilo
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I da, gledam da, trenutno vremensku prognozu, gde se šta dešava i koliko vidimo, kiše i grmljavina su trenutno u Valjevu, Požegi, Sjenici i Kraljevu, a u ostalim krajevima je za sada tu negde pretežno sunčano, što bi rekli meteorolozi. Temperatura je negde oko 30 stepeni, a najtoplije je u Leskovcu, kod vas je 32.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: pravi ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Da, prošlo je 4 popodne, preo 14 minuta, vi ste u danu na hitu, tu je Lola, ali tu nam je naš gost Ogi.
4: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, kad pre prođe 4 sata, ako ste možda radili do 4, ono od 8 do 4, vi ste već krenuli kući.
3: I blago vama.
4: Blago vama, zaista. O, vi što ste od 9 do 5, mi vam pravimo društvo, u svakom slučaju tamo sve do 6, yes. Tako da to će biti muzika, tu smo i mi. Sad, zašto smo mi tu? Da vam kažem
3: da nešto. Da kažemo.
4: Tako je, nešto između pesama, između ostalog, evo jedna stvar koju smo našli na internetu, potpuno jedna dnevna doza nepotrebnog znanja, je da je danas između ostalog Međunarodni dan sladoleda.
3: Kako je to nepotrebno znanje, molila bih te. A stvarno, ljudi, Međunarodni dan sladoleda, Svjetski dan sladoleda, kako god želite, verujem da je to ono hrana koju svi volimo da jedemo, zaista mislim.
4: Jeste, utoliko je potrebno ovo znanje, pošto mislim da će nam se svima promeniti ovaj dan.
3: Tako je, evo,
4: nastavku.
3: Malo pre sam rekla koleginici da je Svjetski dan sladoleda i žena je rekla, ja da sam se najela svega ikada na ovom svetu i da hoću da puknem od hrane, da mi neko ponude sladoled, ja ne bih to odbila.
4: Razumem, da. Mada sad je kao ovo leto, je, ne znam sad da li ste vi u fazonu to kao pazite i dalje, da li to dijete, plaža.
3: Pa sad, to sam htjela i da kažem. Kako danas Svjetski dan sladoleda, eto, možemo mi, eto, koji vodimo računa o ishrani, leto, jel treba se spremiti za kupaći, za plažu i ostalo, kako to već sve ide svake godine, ista priča, raketa do leta i ostalo. E, ja sam za to da ipak danas, eto, proslavimo taj Međunarodni dan sladoleda i da pojedemo jedan.
4: A da samo jedan?
3: Pa dobro, može i dva, tri.
4: Možemo li da uzemo
3: kantu, kako god.
4: Da, pa to sam ja negdje mislio sad, kao da se pravimo sad u toku leta, pa već je došlo leto, nema sad dijeta, to se radi, znači, kako se to, ono, januar, februar, mart.
3: Eneksi nam rekao.
4: Jel tako?
3: Eneksi nam rekao.
4: Ja to kažem da bismo svi lepo uživali. Šta ćemo sad da se nervirati? Ljudi, slobodno kupite sladoled, nemojte da vam ovi life coachevi, ovi što preko interneta pišu kao, budite fit, budite mršavi.
3: Jeste, ajde, da, ne da budemo, nego budemo srećni. Može. Ništa onda, narode, za danas... Za danas sladoled ruke, da budemo srećni, slušamo najveće hitove i eto nekako recepta da se preživi ovaj ponedeljak, zaista.
4: Tako, sladoled za večeru.
3: Tako je, slušamo Čole i Južnjake, dobar dan.

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi

0: samo lagano ovog ponedeljka.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa definitivno za sutra spremite kišobran kao sastavljeno.

0: sastavni deo outfita jer bit će kiša i pljuskova mestimično u toku dana, ali bit će i toplo sa maksimalno dnevnom temperaturom do 33 stepena.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Win-Win powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.

I zaista sjajna Senida i ti i ja u tačno evo 13 minuta do 5, ponedeljak danas 20. juli, ono što sigurno jeste da je letnja sezona već u toku i sad super mi je ovo što se svuda kod nas dešavaju neki letnji programi, odnosno razne manifestacije, predstave, žurke, svašta nešto, pa tako evo večeras i sutra od 7:30 u Pirotu je baš organizovana predstava za najmlađe. I ono što je još bolje jeste da je ulaz naravno besplatan, a sve te, da kažemo, džabe preporuke naravno volimo. Ako ste u raspoloženju za tako nešto, neku predstavu, naravno lep provod, a mi nastavljamo sa muzikom i najvećim hitovima. Paša Kovačević i Bez tebe me nema na Hit FM. Dobro nam došli.

0: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
4: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica, 1 kg, 42,99. Pikok sandvič kobasica, 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: okno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošlo je pet pretačno dva minuta, ponedeljak 20. jul. Rekla bih da fino mi guramo kroz ovaj prvi radni dan, što se kaže. Za sve vas koji ste završili sa poslom, iskreno blago vama, ali ništa ne brinite, uskoro ćemo vam se i mi ostali pridružiti. Nastavljamo da se družimo, da slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Ovo što čujete je Hari Matahari i Rozmarin. I još jednom, dobar dan.
4: Ljubav ima

0: sve na tome ostane.
1: Da, ali ja zaista moram da kažem da je jedina sreća što ovde naši mikrofoni mogu da se spuste, da ne bi slušalci morali da čuju i tebe i mene kako urlam ovde.
0: Tako je, možda ste se pitali šta radimo dok ide muzika.
1: Dok ne pričamo.
0: A mi urlamo refrene najvećih hitova za celu Srbiju. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola.
1: I Ogi, naravno, pravo stigao iz TD studija, malo da se družimo, malo da čitamo naslove zajedno, što se kaže da prekratimo vreme i nama ovde na poslu, ali i vama koji dalje radite ili je tu se nešto po kući. Tu,
0: tako je. Već. E sad, kako mi prekraćujemo vreme, malo vrtimo društvene mreže, malo portale. I sad jedan od portala kaže ovako, kultni letnji filmovi koje gledamo u jugoslovenskoj kinoteci do kraja jula. Ima raznih filmova na repertoaru.
1: Znači, repertoar je toliko opširan da ne mogu ni da stignem sve da pročitam, tako jeste. Da baš su se spremili.
0: Biće nešto svaki dan, projekcije su uglavnom uveče popodne, oko 5, neke su u 7, sad morate da pogledate šta vas od naslova zanima na sajtu Jugoslovenske kinoteke. Ako dolazite do Beograda ili ste negde tu, planirate nešto, ne znate šta biste i gde biste, eto jedna od filmskih preporuka.
1: Filmske preporuke jeste, i samo da napomenemo stvar koja nam je svima važna, jeste da je besplatno.
0: Besplatno, ulaz na sve projekcije besplatno, vi samo treba proveriti šta vam je zanimljivo u Jugoslovenskoj kinoteci na repertoaru, vidite u koje vreme i slobodno se lepo provedite.
1: Hvala ti, Ogi, zaista. Pa ne, znala sam da ti imaš neke dobre preporukice za nas. A mi se onda vraćamo na našu listu lagano, slušamo Gocu Tržan i Dostanu. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
5: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
9: Koliko imamo neta?
8: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Eto kako to meteorolozi kažu. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče temperature za sutra, maksimalna dnevna će ići od 27 pa do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Best Way Bazen 6599, Kurver ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet, dugoročni najam za pravna i fizička lica, BMW, Audi, Mercedes i Porsche, uz all inclusive paket, registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika, depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Brkoso i mango.
7: Velnesi.
6: Novi letnji mambo.
7: Velnesi.
8: Probaj ukus leta. Brkoso i mango. Velnes.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

sad da li da pitam šta je to od nas ostalo ovako 10 minuta do 6, ali šalimo se malo naravno. 20. jul danas, prvi radni dan ove nedelje i šalu na stranu, kao što rekoh, rekla bih da smo mi fino ovaj dan pregurali, odnosno eto malo nam je još ostalo, ali taman dovoljno da se naviknemo na te obaveze, odnosno koje još uvek nije uspeo da se oporavi od ovog prethodnog vikenda. Sad mnogi od vas su završili uveliko sa poslom, dosta nas će vam se i uskoro pridružiti, a vi koji ste neka popodnevna smena, možete vi to, držimo vam palčeve, sigurni smo. I da, dakle god da nas slušate i što god da vam je sada na rasporedu, mi sa Hita nastavljamo da vam pravimo društvo, naravno. Evo za nekih 9 minuta otprilike nam stiže i Bucalo, počinje veče na Hitu, naravno. Dobro nam došli, nastavljamo sa hitovima. U nastavku Bijelo dugme. Noće su kruglu, benica,

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara. Samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara. Samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Nakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 6 sati i 9 minuta i stigu nam je ljudi pretposlednji ponedeljak u ovom mesecu, što znači manje od 11 dana nam je ostalo do kraja ovog jula. Pa ako nismo isplanirali još neki beg na odmor, mislim da je sad upravo pravo vreme za to. Svakako danas ćemo proći baš dosta tema vezano za festivale, a i svetsko prvenstvo koje nam je sinoć onako baš dosta smo ga gledali, a još uvek dosta nas trlja oči od nespavanja. Veče na Hito startujemo, idemo odmah na muziku, Butalo sa vama je sve do 9, a mi u ovom prvom satu da krenemo da pričamo o ljubavi.

0: leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

20. jul, 6 sati i 30 minuta. A trenutno se ovde u Beogradu malo razduvalo, koliko vidimo dosta gradova je počela čak i kiša, svakako temperatura i dalje dosta, dosta topla. Evo po gradovima Novi Sad 27, Beograd 25, Niš 23. Najtoplije trenutno u Kikindi sa 30 stepeni, tako da ajmo mi kroz najveće hitove za celu Srbiju da podignemo raspoloženje i da kažemo kiši da beži sa prozora u nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

i ja Luzeru, 6 sati 48 minuta na Hit FM-u. E pa ljudi, evo jedna brzinska informacija. Ako ste trenutno u blizini Pirota ili živete tu, a nemate ideju gde ćete sa mališanima, upravo u 7.30 počinje predstava za decu u okviru manifestacije Pirotsko leto. Ulaz je besplatan, a ako ne stižete, imate i sutra u isto vreme isto predstavu. Tako da smo rešili dva izlaska u manje od pola minuta. Pa ko dolazi, uživajte. Ako on ipak ne stiže ili ne dolazi, to su najveći hitovi za celu Srbiju da poprave raspoloženje.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
4: Hit FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: Sinoć smo svi bili ispred televizora ili nekog video bima gledajući finale svetskog prvenstva, pa se tu navijalo, smejalo, a pošto je bilo dosta vruće sinoć i nazdravljalo se pogotovo ako se navijalo za Španiju, a najbolji izbor za tu priliku je bio Aperol Spritz. A još posle toga kad se zapeva pesma Sunčan dan, pa tu greške nema.

0: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
3: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit radio.

0: Prava pesma, ako ste upravo na putu, idete negde ka nekoj obali. 7 sati 33 minuta, baš kad je ovako napolju vreme, kišica, vetar malo duva, a ne biste nešto ono da se zavlačite po kućama, više ste u fazonu da izađete negde, evo u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, do 31. avgusta traje repertoar kultnih filmova. Tako da bacite pogled, dobro zvuči za neki originalni dejt, pa da bude kao ono, porastim biću kengur, mesta nisu numerisana, a jedino što je numerisano baš u 7 sati 33 minuta, pa to su najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minute

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

kog fudbalera biste stavili za ovu pesmu sa koji igra na svetskom prvenstvu? E, a pošto je 7 sati 47 minuta, sinoć je realno nije spavalo do 1-1 ujutro, pogotovo muškarci, gledalo se finale svetskog prvenstva. Argentina-Španija 0-1 za Španiju, realno čestitke za finale, dobra utakmica, Španija pokazala da klinici mogu baš, baš dobro da odigraju i da nose taj pritisak velikog turnira. Svakako jedna zanimljiva još informacija, igrači Španije su obećali da će istetovirati selektora, tako da ako osvoje svetsko prvenstvo, pošto su osvojili, vidjet ćemo da li će ispuniti to. Ostaje nam da sačekamo i da vidimo. Svakako, mi idemo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Nataša Bekvalac, Lave moju nastavku.

0: Novoborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica. 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica. 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

8 sati 10 minuta i Zdravko Čolić. Putnički automobili čekaju 4 sata za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Gradina, dok zadržavanje na Preševu i Stražimirovcima po 2,5 sata, odnosno 2 sata, na Horgošu sat i po, a na Kalebiji sat vremena, saopštuje Automoto Savez, dok za kamione kažu da čekanje otprilike 3 sata na Batrovcima, 2 sata na Sremskoj Rači, sat i po na Horgošu, kao i sat vremena na Kalebiji Šidu. Tako da ljudi, tu smo sa vama, družimo se, čekamo zajedno. Svakako kad, ako smo krenuli na neki odmor, kad dođemo do obale, zaboravit ćemo ovo čekanje. Mi vam želimo srećen put, pa nastavimo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
1: Leto na Hit FM radiju.
2: Ista soba, isti krevet,

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

8:32, danas gde god da se uđe, dal pekara, taksi, prodavnica, bukvalno svi pričaju o finalu svetskog prvenstva. E sad tu ide glavno pitanje, ok ova pauza za vodu, ok ovo polovreme show, ali da li se slažete s onim što osvajači pored medalje i pehara su dobili i ono prstenje kao po uzoru NBA košarka i američki futbal, pošto je to baš izazvalo lavinu komentara po mrežama i dosta njih u fazonu, ono ljudi, daj bre da ostavite da uživamo u magiji futbalera, baš nas briga za show, dok su drugi u fazonu ponovo kao ok, sve to normalno i lepo, kao novine su uvek dobrodošle. Šta vi mislite? Pišite nam ljudi.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala,

0: Volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Hit FM.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Za celu Srbiju.
2: Hit FM.

kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. A nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu stevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni kao šareni balon.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.